0: obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
1: "Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine." Hrvatsko vijeće obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
2: Ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
0: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika, kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a, zamjenik predsjednika kluba delegata bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković.
3: Ako nemamo ažuriranja, hoću da vjerujem u one anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece. Jer zaista nemamo, uvijek nam se ovaj podatak se pojavljuje.
0: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
4: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4., ako je 18.9.1991. godine zvanični datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4., to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine. Ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
0: Ipak izmjene zakona usvojene su sa 51 glasom za, 0 suzdržanih i protiv, odnosno jednoglasno. Delegaci su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa finansijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: Sindikalni odbor rudnika i termoelektrane Ugljevik najavio da će radnici ovog preduzeća danas održati jednosatni štrajk upozorenja sa obustavom rada, upozoravajući na katastrofalno stanje u firmi i opasnost od stečaja.
6: Iz sindikalnog odbora navode da je odluka o štrajku iznuđena i predstavlja posljednji vapaj da se spasi preduzeće koje je, prema njihovim tvrdnjama, aktualna uprava svojim potezima vodi u propast. U saopćenju za javnost, sindikat upozorava da se dug za poreze i doprinose radnika za samo nekoliko mjeseci udvostručio, sa 3,8 na 7,8 miliona maraka, te da je uprava radi dobijanja nove odgode plaćanja od Vlade Republike Srpske potpisala ugovor o zalogu i stavila pod hipoteku pokretnu imovinu preduzeća.
5: Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja.
6: Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Među zahtjevima su obustava izdavanja novih taksi rješenja i primjena principa reciprociteta, omogućavanje prenosa rješenja sa pravnog na fizičko lice, izmjena pravilnika po modelu 2:1, te uspostavljanje transparentne baze podataka radi sprečavanja zloupotreba javnih poziva.
5: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je povodom ekstremne visokih temperatura izrao i preporuke svim poslodavcima da organiziraju rad prilagode visokim temperaturama.
6: Preporučili smo da se gdje

0: god je to moguće, radno vrijeme organizira tako da počinje ranije nego uobičajeno, da se radovi na otvorenom završavaju do podne, a nastavak rada 17 sati, kada temperature opadaju, navodi Delić. Dodao je da su također preporučili da poslodavci, gdje priroda posla to dozvoljava, omoguće korištenje godišnjih odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, te da posebnu pažnju posvete zaštiti osjetljivih kategorija radnika.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Odbor za mir postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi.
0: Visoki zvaničnik Hamasa rekao je za BBC da je palestinska strana pristala na plan Odbora za mir. S druge strane, Izrael se još nije javno oglasio o ovim navodima. Trump je naglasio da će Izrael povući iz Gaze kada se završi razoružanje, pozivajući ovaj sporazum ključnim korakom ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada. Druga faza plana primirja u Gazi, kojem su posredovale Sjedinjene Američke Države, obuhvata potpuno razoružanje Hamasa, ali i proces posljeratne obnove Gaze.
2: Član pregovaračkog tima Hamasa Gazi Hamad izjavio da je pitanje oružja ove grupe direktno uslovljeno povlačenjem izraelske vojske iz pojasa Gaze. On je poslao jasnu poruku Tel Avivu da Hamas neće ispuniti svoj dio dogovora ukoliko Izrael izbjegne svoje obaveze.
0: Izrael se neće miješati u pitanje razoružanja. Nacionalni komitet za upravljanje Gazom će upravljati i provoditi katagolizaciju i skladištanje oružja u skladu sa dogovorenim rasporedom, dodao je Hamad. Pregovori koji su doveli do ovog nacrta sporazuma trajali su oko 6 mjeseci i opisani su kao dugi i teški. Hamad je istakao da je Hamas pristao na određene kompromise isključivo zbog palestinskog civilnog stanovništva. Pravimo ustupke zbog našeg naroda u pojasu Gaze kako bismo ih spasili od ubijanja i raseljavanja, rekao je on za AFP.
2: Iranska vojska je saopćala da su njene snage izvele napad dronovima na strateške američke vojne objekte smještene unutar kuvajske zračne baze Ahmed Ali Jaber. Iz Tehrana navode da ova operacija predstavlja direktnu odmazu za nedavne američke napade.
0: Iranska vojska je u svom obraćanju pojasnila pozadinu ove vojne operacije, naglasivši da je napad izveden kao odgovor na nedavni američki udar na stambeni objekat smještene na iranskom ostrvu Kešm. Sjedinjene Američke Države i vlasti u Kuvajtu se još uvijek nisu zvanično oglasili povodom ovih tvrdnji iz Teherana.
2: Najmanje 18 migranata poginulo nakon što su probili barikade u blizini španske enklave Ceuta na sjeveru Afrike, te se pokušali prebaciti na teritoriju Španije.
0: Ova enklava doživjela je jedan od svojih najdramatičnijih dana u pogledu migracija. Prema pisanju španskih medija, najmanje 2000 migranata uspjelo je probiti sve barijere te su stigli u ovaj grad, a što je natjeralo špansku vojsku, civilnu gardu i druge službe da proglase vanredno stanje te se hitno upute u ovo područje.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi, selekcija Velike Britanije. Utakmicu počinju u 15 sati i 30 minuta. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca koji su izborili četvrtinu finala, a iznad Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino Borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom odigrali 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk koji je prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Zrinski je u Mostaru remizirao 2-2 sa islandskim Valurom, što je u polufinale uvelo protivnika, a Velež se oprostio od ove konkurencije nakon što je u Zenici izgubio od slovačke Dunaj Strede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0, Ferencvaroš i Twente odigrali 2-2, što je pogodovalo Mađarima. Belgijski Anderlecht bio bolji od švedskog Hammarbya 3-1, kiparski Pafos tukao Hajduk 4-0 nakon produžetka, a turski Bešiktaš 2-0 savladao Midtjylland u Herningu između ostalih. T teniza

kraj na ATP turniru serije 500 u Washingtonu počeli su igrati četvrtinu finala. Prvi nositelj, Alex de Minaur, je u sveaustralijskom ogledu zaustavio Cruza Hewitta nakon što je ovaj krug prije izbacio Amerikanca Markusa Girona. U nastavku će igrati protiv Amerikanca Brendona Nakashime, koji je kući

0: pobjedom nad Indonežankom Janis Tien 1-6, 6-3, 7-6. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoj na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 34 stepena.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešom, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Dobar dan, želim vam vaš Radio Fera.

7 sati i 17 minuta. Dobro jutro želim iz studija Radija Feral. Dobro jutro, dobrodošli. Ovo je jutarnji program Radija Feral. Evo nas u posljednjem danu mjeseca jula. Uf, kako vrijeme brzo prolazi. 31. julski dan tekuće nam 2026. godine. Petak je posljednji radni dan u sedmici, ja se iskreno nadam da ste se vi protekle noći lijepo naspavali, odmorili, posebno da ste sretni jer je ovo posljednji radni dan u ovoj sedmici, naravno ne za sve, za neke da, ali i taj osjećaj da ide vikend je svakako drugačiji. Što se tiče temperature u Kalesiji, trenutno je 17 stepeni Celzijusa. Dakle, bit će ovo topao, vruć dan, kako god hoćete. Požurite sa tim obavezama koje morate uraditi da biste bili sklonjeni u najtoplijem dijelu dana. Ovo je jutarnji program sa vama do 8 sati i 30 minuta. Moja malenkost Alma. Družimo se uz dobru muziku. Krenuli smo odmah sa tom narodnom muzikom. Možda nekako taj narodni ritam nas bolje pokreće. I naravno, šta drugo nego kafa, koja kafe, kofi, Kalesija, zna se. Idemo je kuhati pa se onda družiti i čuti šta se to događalo u dežurnim službama općine Kalesija i okolnim mjestima. Dobro jutro!

I kada je prva jutarnja kafa gotova, sad možemo krenuti sa ovim informacijama, lakše se čita, lakše se priča. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina, koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljat će dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima temperatura će dosezati do 41 stepen, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razne.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Miller Ambitalia 850 grama 4,95, toaletni papir satin 24 komada 4,95, vaš Robot.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 099

kako su protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice informacija da se dogodilo jedno krivično djelo, u pitanju je krađa. Saobraćajni nezgoda, narušavanje javnog reda i mira nije bilo. Što se radara tiče, prva radarska kontrola bit će danas u Miljanovcima od 11 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta. Zatim Prnjavor od 16.30 do 17 sati i 30 minuta. Kalesija Gornja od 18.30 do 19 sati i 30 minuta i ulica Kalesijskog odreda, radarska kontrola u vremenu od 20 sati i 30 do 21 sat i 30 minuta. Vozači, znajte da uvijek postoje one nenajavljene radarske kontrole, a i presretači su na ulicama kantona, ali ne znamo gdje.

Kada je reč o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, u protekla 24 sata pružene su 62 zdravstvene usluge ili pregleda na 62 pacijenta. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija nisu imali intervencija.

A kada je reč o vodosnabdjevanju, iz Kalesijskog vodovoda ponovo apel korisnicima o racionalnoj potrošnji vode. Dakle, da bi se očuvala stabilnost sistema vodosnabdjevanja i omogućilo da svi građani imaju neometan pristup pitkoj vodi, potrebno je da svi korisnici vode računa o racionalnoj potrošnji vode.

A kada je reč o porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, dobili smo informaciju da je rođeno u protekla 24 sata 5 beba, od toga 3 djevojčice, 2 dječaka.

ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđinici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Dekeunik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte

0: 8 sati i 5 minuta, ovo je jutarnji program Radija Feral. Dakle, što se tiče vremena, sunčano i toplo, narandžasti meteo alarm je izdat zbog upozorenja zbog visokih temperatura. A i u narednih 7 dana do 7. augusta očekuje se nastavak vrlo toplog i suhog vremena. Sunčano će biti u većini dana, u popodnevnim satima uz lokalni razvoj oblačnosti, posebno u brdsko-planinskim područjima, može biti izolovanih pljuskova s grmljavinom, uglavnom u srijedu i petak. Kiša će biti rijetka i slaba, a njen intenzitet neće donijeti veće količine padavina. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog smjera, temperature će se kretati od 17 do 28 noću i ujutro, a dnevne od 31 do 43 sa najvišim vrijednostima u Hercegovini i na sjeveru zemlje. Upozorenje na ekstremne temperature ostaje na snazi do 1. augusta, nakon čega slijedi blagi pad, ali i dalje iznad prosjeka.
1: Sve značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.

Dakle, danas je u Sarajevu veliki koncert Dine Merlina, odnosno koncerti će biti održani 31. jula te 1. i 2. augusta na stadionu Asim Ferhatović Hase, poznatijem kao Koševo. Organizatori su naravno objavili i važna uputstva za posjetioce, a bit će uvedene i dodatne autobuske linije u Sarajevu tokom održavanja koncerata Dine Merlina zbog očekivanog dolaska velikog broja posjetilaca. Prevoz će biti dostupan od 16 sati do 2 sata iza ponoći kako bi građanima i gostima bio olakšan dolazak na koncerte, ali i povratak nakon završenog programa. Iz resornog ministarstva naveli su da dodatne autobuske linije su uvedene radi sigurnijeg i jednostavnijeg korištenja javnog prevoza tokom koncertnih večeri, a upravo zbog ovog koncerta očekuje se i pojačan saobraćaj, posebno na putevima koji vode ka Sarajevu.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesiji veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedjeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni.

0: Farm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osfarm sve za vaše zdravlje ima jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka samo jedna marka, vrhnje za kuhanje 500 ml doma sniženo na dvije marke, pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka samo jedna marka, čips slani 140 grama čipsi, čips chili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka, deterđent Fairy 450 ml limun niže na 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feralu, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Borci će dobijati 1,5 konvertibilnu marku po mjesecu provedenom u ratu. Gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu 3 miliona konvertibilnih maraka za infrastrukturne projekte. Stručnjaci Instituta za zdravlje Zenice upozoravaju kako izbjeći toplotni udar i zaštititi zdravlje. Vrijeme danas sunčano i toplo. Jednoglasnom odlukom na vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija je dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Izmijenjenim zakonom je omogućeno da borački dodatak dobiju demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. To pravo imaće i članovi porodica poginulih ili umrlih boraca koji već ostvaruju prava prema dosadašnjem zakonu o boračkim pravima bez obzira na dužinu ratnog angažmana poginulog ili umrlog borca njihovog člana. Prema podacima IDEA-e i evidencijama Federalnog ministarstva borački dodatak mogao bi ostvariti oko 383.494 korisnika.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program utvrđivanja uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona, kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za tekuću godinu. 3 miliona konvertibilnih maraka namijenjeno je za sufinansiranje projekata u jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji, dogradnji i opremanju infrastrukture i objekata javne namjene. Projekti obuhvataju društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu, okolišnu i privrednu infrastrukturu dostupnu širokoj lokalnoj zajednici. Njihova realizacija trebala bi doprinijeti ekonomskom razvoju i poboljšanju kvaliteta života građana. Pravo na dodjelu sredstava imaju gradovi i općine s područja Tuzlanskog kantona. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male djece. U periodima toplotnih valova neophodno je prilagoditi svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima, te preduzeti jednostavne, ali veoma važne mjere zaštite. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za osobe koje imaju hronične bolesti, malu djecu i starije građane. Većina zdravstvenih komplikacija može se spriječiti pravovremenom zaštitom od sunca, redovnim unosom tečnosti i izbjegavanjem fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Također važno je prepoznati prve znakove toplotne iscrpljenosti kako bi se na vrijeme reagovalo i spriječile ozbiljne posljedice, navodi dr. Orhan Omerhođić iz Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. U okviru kulturno-zabavne manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. godine 1. i 2. augusta održat će se turnir u basketu, basket u centru 3x3. Za potrebe organizacije i realizacije turnira privremeno će biti izmijenjen režim saobraćaja u centru Kalesije u ulici Patriotske lige od skretanja za policijsku upravu Kalesija do Unikredit banke. Od danas do 2. augusta privremena izmjena režima saobraćaja važi dakle od danas od 17 sati i trajaće do 2. augusta do ponoći, odnosno do završetka turnira. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano i vruće, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije, dobijemo šampiona lahke kategorije, udarna borba dana, za Megdan pred vama, Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati.

0: Radio Feral Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 7.

Tako pjeva Dragana Mirković, dođi i reci da me voliš, za Mireta iz Barica, veliki pozdrav za suprugu Dinu, unuku, unuke Elku, Emu i Demira. Hvala za pozdrave, pozdravi vama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać,

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahil Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahil Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahil Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
0: Radio Feral, marketing.
4: I slušamo u nastavku Dejana Matića, Tvoja sreća, moja tuga za našeg slušatelja Edu iz Tuzle.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Kod Bahtje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide, pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Odvokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonj ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno strani.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062

0: Radio Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.

0: Čere, znači, ne znam više koga, ja sam volio pitati, trebao sam pitati, gdje je ti 383? 150.000 je nas umrlo, najmanje, ali evo 150.000.
1: Veliki požar izbio u preduzeću i gradu Tesliću, gdje gori skladište drvi sortimenata i funira.
2: U gašenju požara, koji se širi velikom brzinom, vatrogasno-spasilačkoj jedinici Teslić u pomoć su stigle kolege iz susjednih općina. Kako je saopćeno, vatrogasci ulažu maksimalne napore da požar stave pod kontrolu, ali im intervenciju otežava velika količina lako zapaljivog materijala. Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze te povlačenju izraelskih snaga iz ove palestinske teritorije. Više o ovom i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
3: Hamas i druge palestinske frakcije postigli su sporazum kojim se utvrđuje plan za njihovo razoružanje u Gazi, što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao monumentalnim korakom ka miru i sigurnosti. Katarska Al Jazeera dobila je kopiju dokumenta kojim je predviđeno da precizna mapa puta za razoružanje mora biti pripremljena u roku od 14 dana sa mogućim produženjima koja podliježu odobrenju međunarodnog tijela za verifikaciju i dogovoru svih strana. Član Hamasovog pregovaračkog tima, Gazi Hamad, za ovu medijsku kuću je kazao da su pregovori bili teški, te da Hamas neće provesti ni jedan dio sporazuma ako svoju stranu dogovora ne ispuni Izrael, koji do sada nije komentirao ove informacije. Trump je u objavi na društvenim mrežama sporazum opisao kao uspjeh Odbora za mir, koji je formiran za nadzor kontrole nad pojasom Gaze.
2: Ovaj sporazum je ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati sigurnost koju zaslužuje, a Gaza se više neće koristiti kao baza za terorističke napade. Kad razoružanje bude završeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage će raditi s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, njenih stanovnika i susjeda.
3: U Trumpovom planu prekida vatre sa 20 tačaka, Hamas se poziva da preda oružje i uništi mrežu tunela. Također predviđeno je povlačenje izraelskih snaga.

0: iz Gaze, uspostava nove tehnokratske palestinske vlade, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga i obnova palestinske enklave. Španski premijer Pedro Sanchez objavio je na platformi X da će njegova vlada mobilizirati sve raspoložive resurse nakon što su hiljade migranata pokušale preći u špansku enklavu Ceuta na sjeveru Afrike iz susjednog Maroka.
1: Vlada Španije posvećena je pružanju hitnog odgovora na situaciju u Ceuti. Raspoređujemo sve potrebne resurse i sarađujemo sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bismo pripremili mjere za što brže normaliziranje situacije.
0: Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući plivati do Ceute prema pisanjima dnevnih novina El País. Španska vlada je također najavila da će oružane snage biti raspoređene kako bi pomogle civilnoj gardi u održavanju sigurnosti širom grada. Španski mediji procjenjuju da je u četvrtak u enklavu ušlo od 2 do 3 hiljade ljudi. Kriza izazvala i politički spor Španije i Italije, koja razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španiji. Dok šumski požari bjesne u nekoliko evropskih država, a novi toplotni val se obrušava na zapadnu Europu, dugotrajna suša na drugom dijelu kontinenta izazvala je rekordno nizak vodostaj jedne od najvećih evropskih rijeka. Dunav, koji teče kroz 10 zemalja od jugozapadne Njemačke do Crnog mora, povukao se na nikada prije viđene minimume duž većeg dijela svog toka. Situaciju u Budimpešti opisuje lokalni fotograf Gabor Kerteš.
1: Ovo je tužno i upadljivo. Gdje će nas ovo odvesti? Šta će se dogoditi? Pa to još ne znamo, ali ovo bi moglo biti rezultat klimatskih promjena. Vide se gole stijene, suhi pješčani sprudovi oko stupova mosta. Šokantno je vidjeti kako je bilo prije i kako je sada.
0: Pretpostavlja se da će vodostaj Dunava narednih dana dodatno opasti, jer se u cijeloj regiji očekuju temperature više od 38 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Ukrajinske snage su tokom noći navodno izvele napad dronovima na skladište najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberries, te dvije rafinerije nafte u Volgogradskoj oblasti i Krasnodarskom kraju. Ruske vlasti potvrdile su veliki napad na Volgograd i objavile da je povrijeđeno 5 ljudi, ali nisu navele koji su objekti pogođeni. Ukrajinske vlasti za sada nisu komentirale napad.
2: Desetine hiljada djece migranata bez pratnje u Sjedinjenim Američkim Državama uskoro bi mogla ostati bez pravnog zastupanja zbog isteka federalnog ugovora na osnovu kojeg se finansiralo pružanje pravne pomoći maloljetnicima, objavio je Washington Post.
1: Organizacije navode da im je Ured za zbrinjavanje izbjeglica ponudio produženje ugovora samo pod uvjetom da podijele povjerljive informacije o djeci i njihovim starateljima, što, kako ističu, ne mogu prihvatiti iz pravnih i etičkih razloga.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi, selekcija Velike Britanije. Utakmicu u Opatiji počinju u 15 sati i 30 minuta. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo treće mjesto iza Mađara i Gruzijaca, koji će igrati četvrtinu finala, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino Borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili svojih 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom, odigrali remi 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk, koji je sinoć prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Mostarski gradski rivali su se oprostili od Europe, Zrinski na stadionu pod Bijelizirao 2-2 sa islandskim Valurom, a Velež u Zenici izgubio od Slovačke Dunaj srede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0, Ferencvaroš i Twente odigrali 2-2, što je pogodovalo Mađarima. Belgijski Anderlecht bio bolji od švedskog Hammarbya 3-1. Kiparski Pafos tukao Hajduk 4-0 nakon produžetka, a turski Bešiktaš 2-0 se ovladao Midtjylland u Herningu, između ostalih. I tenis za kraj, na ATP turniru serije 500 u Washingtonu igraju četvrtinu finala. Prvi nositelj, Alex De Minor, je u australijskom ogledu zaustavio mladog Cruza Hewita nakon što je ovaj krug prije izbacio

0: Amerikanca Markusa Girona. U nastavku će igrati protiv Amerikanca Brendona Nakashime, koji je kući poslao sedmog nositelja Čeha Jiržija Menšika 7-6-3-6-6-4. Meč počinju u 20 sati po srednjeevropskom vremenu. Kod teniserki je prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula pobjedila Poljakinju Magdalenu Fresh 3-6-6-3-6-0. U polufinalu će sresti Anu Kalinskaju. Ruskinja je u četvrtinu finala prošla pobjedom nad Indonežankom Janis Tien 1-6-6-3-7-6. Taj je meč zakazan za 18 sati. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška Gornji Varoš, Kostajnica i Ivanica, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Bliljinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
2: Vrijeme.
3: Pred nama je novi toplotni val. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozoravaju na ozbiljne zdravstvene rizike. A prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bugojno, Sarajevo i Sokolac 26, Srebrenica 27, Bihać, Livno, Prijedor, Sanski most i Zvornik 29, Banja Luka, Tuzla i Zenica 30, Doboj 31, Trebinje 34 i Mostar 36 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 42 stepena.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
1: Dobar dan, želim vam vaš Radio Ferrari.

Pomozite ugroženim osobama, djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa i očekujte moguće kvarove u infrastrukturi. Tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kada je riječ o ovom upaljenom meteo alarmu.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima.

0: jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejncima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejncima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: Hosting Radio Feral. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok crve, venilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac.

0: Radio Feral Marketing. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061 294 080.
2: Planinarsko-pčelarski klub

0: Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura.
1: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesiji veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedjeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedjeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366

praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 19

0693 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati. Velike akcijske 2 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati. Velike akcijske raspodaje, reklama, marketing, radio, Ferala 035 631 424.

0: Poruke, akcijske raspodaje, reklama, marketing, radio, ferala, 035-631-424.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Velike akcijske raspodaje, reklama, marketing, radio, ferala, 035 631 424.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim kod skretanja za hangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 004366488149896. Zvati na Viber ili na WhatsApp. Sulejman.

0: Radio Feral Marketing. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova superakcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi, čips chili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Deterđent Fairy 450 ml limun, niže na 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i

0: suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company.
3: Radio Feral, marketing.

0: hranu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Simin Hanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Trulex krpa Azur 5 komada 2,95. Sapon Lux samo 0,85. Sredstvo za čišćenje stakla Marku 95. Satin toaletni papir 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
1: Radio Feral. Marketing.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika centra dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Poziv je uslijedio dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a kao razlog navedeno je prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na osnovu tužilačke odluke iz prošle godine. Suljagić navodi da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s Memorijalnim centrom. Jednoglasnim usvajanjem vladinog prijedloga u Domu naroda federalnog parlamenta dan ranije u Sarajevu je okončana saga o izmjeni

0: izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca i boračkom dodatku, bar u ovom političko-izbornom mandatu. Ove sedmice izmjene zakona usvojene su u oba doma federalnog parlamenta, te će objavom u službenom listu Federacije BiH stupiti na snagu. Predsjednik udruženja Kamp boraca Hamza Krkalić za naš radio komentariše izmjene zakona, čija primjena počinje 1. januara 2027. godine.
1: 150.000 boraca treba dobiti borački dodatak. Govorim i o korisnicima, znači korisnika prava svih kategorija ima do 100.000, 98.500, znači ali 100.000. 60.000 ima koji nisu ništa ostvarili, to je 160.000. Otkud ministru Lokmiću 383.500? To je pitanje, to je kvaka. I ovi 160.000 boraca mogu imati, neće reći, po 4-5 maraka. A zbog čega? Mogu reći, oni ovdje i tamo krajinu Fikretove ubacio, dezertere, znači ne znam više koga, ja sam volio pitati, trebao sam pitati gdje je 383. 150.000 je nas umrlo, najmanje, ali 150.000.
0: Gotovo 150 taksi prevoznika protestovalo je danas u Tuzli. Protestnom vožnjom kroz grad izrazili su nezadovoljstvo trenutnim nepovoljnim položajem, ukazujući na nedovoljan broj taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Naime, u Tuzli posluje 321 licencirani taksi prevoznik, a na raspolaganju je 170 štandova. Taksisti ističu da redovno izmiruju poreze i doprinose, iako su troškovi poslovanja u posljednjih nekoliko godina znatno porasli. Zbog toga od nadležnog ministarstva traže uvođenje modela subvencioniranog taksi prevoza. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu sa ciljem povezivanja poslodavaca s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Resorni ministar Adnan Delić.
2: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj, i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
0: Federalno ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu pred nacrte zakona o tržištu kapitala i o pružaocima usluga povezani s virtualnom imovinom, kojima bi ova područja u Federaciji BiH prvi put trebala biti uređena na cjelovit način. Iz ministarstva navode da bi novim zakonskim rješenjima trebao biti omogućen razvoj savremenih financijskih usluga i instrumenata, veća transparentnost tržišta, snažnija zaštita ulagača te sigurnije okruženje za domaće i strane investicije. Pred nacrtom zakona o tržištu kapitala regulatorni okvir u federaciji trebao bi biti usklađen sa savremenim evropskim standardima, a cilj je ojačati ulogu tržišta kapitala kao izvora finansiranja privrede uz jasnija pravila poslovanja, viši nivo zaštite ulagača i veće povjerenje investitora.
3: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze te povlačenju izraelskih snaga iz ove palestinske teritorije. Više o ovome i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
4: Hamas i druge palestinske frakcije postigli su sporazum kojim se utvrđuje plan za njihovo razoružanje u Gazi, što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao monumentalnim korakom ka miru i sigurnosti. Katarska Al Jazeera dobila je kopiju dokumenta kojim je predviđeno da precizna mapa puta za razoružanje mora biti pripremljena u roku od 14 dana sa mogućim produženjima koja podliježu odobrenju međunarodnog tijela za verifikaciju i dogovoru svih strana. Član Hamasovog pregovaračkog tima Gazi Hamad za ovu medijsku kuću je kazao da su pregovori bili teški te da Hamas neće provesti ni jedan dio sporazuma ako

0: svoju stranu dogovora ne ispuni Izrael, koji do sada nije komentirao ove informacije. Trump je u objavi na društvenim mrežama sporazum opisao kao uspjeh Odbora za mir, koji je formiran za nadzor kontrole nad pojasom Gaze.
1: Ovaj sporazum je ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko sarađivati sa Odborom za mir, kako bi pomogla palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati sigurnost koju zaslužuje, a Gaza se više neće koristiti kao baza za terorističke napade. Kad razoružanje bude završeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage će raditi s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, njenih stanovnika i susjeda.
0: U Trumpovom planu prekida vatre sa 20 tačaka, Hamas se poziva da preda oružje i uništi mrežu tunela. Također predviđeno je povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, uspostava nove tehnokratske palestinske vlade, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga i obnova palestinske enklave. Španski premijer Pedro Sanchez objavio je na platformi X da će njegova vlada mobilizirati sve raspoložive resurse nakon što su hiljade migranata pokušale preći u špansku enklavu Ceuta na sjeveru Afrike iz susjednog Maroka.
1: Vlada Španije posvećena je pružanju hitnog odgovora na situaciju u Ceuti. Raspoređujemo sve potrebne resurse i sarađujemo sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bismo pripremili mjere za što brže normaliziranje situacije.
0: Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući plivati do Ceute prema pisanjima dnevnih novina El País. Španska vlada je također najavila da će oružane snage biti raspoređene kako bi pomogle civilnoj gardi u održavanju sigurnosti širom grada. Španski mediji procjenjuju da je u četvrtak u enklavu ušlo od 2.000 do 3.000 ljudi. Kriza izazvala i politički spor Španije i Italije, koja razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španiji. Dok šumski požari bjesne u nekoliko evropskih država, a novi toplotni val se obrušava na zapadnu Europu, dugotrajna suša na drugom dijelu kontinenta izazvala je rekordno nizak vodostaj jedne od najvećih evropskih rijeka. Dunav, koji teče kroz 10 zemalja od jugozapadne Njemačke do Crnog mora, povukao se na nikada prije viđene minimume duž većeg dijela svog toka. Situaciju u Budimpešti opisuje lokalni fotograf Gabor Kerteš.
1: Ovo je tužno i upadljivo. Gdje će nas ovo odvesti? Šta će se dogoditi? Pa to još ne znamo, ali ovo bi moglo biti rezultat klimatskih promjena. Vide se gole stijene, suhi pješčani sprudovi oko stupova mosta. Šokantno je vidjeti kako je bilo prije i kako je sada.
0: Pretpostavlja se da će vodostaj Dunava narednih dana dodatno opasti, jer se u cijeloj regiji očekuju temperature više od 38 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi, selekcija Velike Britanije. Utakmicu u Opatiji počinju u 15 sati i 30 minuta. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo treće mjesto iza Mađara i Gruzijaca, koji će igrati četvrtinu finala, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino Borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili svojih 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom, odigrali remi 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk, koji je sinoć prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Mostarski gradski rivali su se oprostili od Europe. Zrinski na stadionu pod Bijelim brijegom remizirao 2-2 sa islandskim Valurom, a Veležu Zenici izgubio od Slovačke Dunaj srede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0. Ferencvaroš i Twente odigrali 2-2, što je pogodovalo Mađarima. Belgijski Anderlecht bio bolji od švedskog Hammarbya 3-1. Kiparski Pafos tukao Hajduk 4-0 nakon produžetka, a turski Bešiktaš 2-0 savladao Midtjylland u Herningu, između ostalih. I tenis za kraj, na ATP turniru serije 500 u Washingtonu igraju četvrtinu finala. Prvi nositelj Alex de Minaur je u australijskom ogledu zaustavio mladog Cruza Hewita nakon što je ovaj krug prije izbacio Amerikanca Mark

0: nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponodu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno se.
3: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366

0: sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesi. Veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene, zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno, u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedjeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. I za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedjeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. avgusta preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. godine. Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zajamčenih penzija koje se usklađuju po istoj stopi. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 690, zajamčena 823, dok najviša penzija iznosi 3450 maraka. Penziju za juli primit će ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 miliona maraka. Za kraj ovog pregleda vijesti informacija o vremenu, sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18. sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Kod Bahje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno
2: jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno, svako doba, jer apoteka 8.

0: Transform preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvarom apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarom apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvarom sve za vaše zdravlje ima jer Osvarom apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarom apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: Fera, 100.4 FM.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
2: Sati i 1 minut, još jednom lijep pozdrav, pratite program Feral Radija, dakle slijedi emisija vaših muzičkih želja. Broj Vibera 062 570 999, evo i pozdravne pjesme.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika.

0: nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka. Keks Rondini 200 grama, lješnjak limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastični 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: I sljedeća muzička želja na talasima Feral Radija, Sinan Sakić za društvo kod Cvoke.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke

0: Transformu u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Mediksu i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osvarn biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
5: Reklame. Ovo je Feral Radio. Nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama. Dragana Mirković, za slušatelja Emira u Tuzli.

I još jedna muzička želja na talasima Feral Radija, dakle pjesma za Pepio. Naravno, poziv da budete i dalje uz program Feral Radija. Ugodan ostatak dana.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

Praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. august od 18. sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 06

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim kod skretanja za hangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 004366488149896. Zvati na Viber ili na WhatsApp. Sulejman

marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062

Radio Feral. Too Loud Video Productions.

slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.